Ei me. Mä ne upon ne pesi. Olse pesi. Peno vetsu ili taimi oli aamu tangon ni pokalami. Oli pokalami ne ose. Oli samon kias po se. Pokalami fo ina sao ni matu fatsa si eli sungal fafinga ya pasta maxima si una falitua ya. Ya Sharon, ia mamawini olo ngō maua, maua i vāo